0: Edge at 33.
1: Edge 33.
0: Edge 33, you may disregard Conway per the alarm company.
1: Receive disregard, thank you.